No kuta ja bombsa ja aptogara mabritsa ja de pigen no to vinskara ja sibert ano ja o tats ja ediabits do ta ja Stefan Kanner ja multek ka dangais snaganitska o dabitsu.